0: Baiklah, terus lagi menghantarkan ucapan-ucapan tahniah Auda. Seperti biasa, WhatsApp Harmon FM 8333941.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
3: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
4: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
3: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
5: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Ya, bersama Ahmad Fauzi dengan lagu Zati tadi ya. Baik, dikongsikan jabatan Radio Televisyen Brunei akan mengendalikan ya bengkel penulisan dan skrip drama TV pada 10 hingga 13 Ogos 2026 dan penyertaan dibukakan kepada orang ramai termasuk pegawai dan kakitangan agensi agensi kerajaan dan swasta serta penuntut yang berumur 18 hingga 60 tahun sahaja. Baik, kepada yang berminat yang borang-borang penyertaan boleh diperolehi di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, ia bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II dan atau melalui laman sesawang di www.rtb.gov.bn. Baiklah, jangan lupa ya, tadi tutup penyertaan pada hari Rabu 5 Ogos 2026. Penyertaan terhad kepada 15 orang sahaja.

penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog Sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Almarhum, Sultan Haji Umrani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

hadir sama-sama meriahkan acara pada malam nanti. Itu bagi daerah Brunei dan Muara. Sementara itu bagi pentas perayaan di daerah Tutong juga akan diteruskan lagi pada malam ini dengan persembahan kami penghibur Biskita. Anjuran BKB ya, bawah Camp Band pada malam nanti bertempat di kawasan lapang berhadapan hospital Pilihan Muda Mahkota, Pilihan Muda Hajil Muhtari Billah daerah Tutong bermula pukul 8.15 malam nanti ya. Begitulah juga di daerah-daerah lain ya, yang akan turut diaturkan dengan persembahannya pada malam nanti. Antaranya di daerah Temburong juga akan diadakan malam variasi Gema Irama anjuran The Legend Band bertempat di kawasan Dermaga Pekanbangar daerah Temburong. Ini bermula pukul 8.30 malam. Sementara itu bagi daerah Blight pula juga akan diadakan persembahan pentas pada malam nanti. Di daerah Blight akan diadakan Malam Musical Volume 8. Malam Musical Volume 8 bertempat di pentas malam perayaan di kawasan Tudong Saji Kuala Blight bermula pukul 8.30 malam ya. Boleh sama-sama hadir meraihkan acara dari seberang Humanity Batang. Batang di titik berkait-kait, orang ramai dijemput datang ke pentas perayaan daerah Blight. Disertakan dengan pantun ya.

Wadah penyertaan dibukakan bagi kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun 2026 anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kejohanan akan berlangsung pada 16 hingga 23 Ogos 2026. Sila dapatkan borang penyertaan di bilik penyambut tetamu Kompleks Sukan Sungai Asam atau hubungi 882-5580. Tarikh tutup pada hari Jumaat 14 Ogos 2026.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Pada Jabatan Kerja Raya maklumkan bahawa kerja-kerja penyucian tangki air buau dijalankan pada hari Khamis 23 Julai 2026 mulai pukul 8 pagi dan kawasan terlibat ialah di Rumah Panjang Buau dan juga kawasan sekitarnya ya. Jadi kepada audien yang tinggal di kawasan berkenaan diharap mengambil maklum ya dengan kerja-kerja penyucian tangki air buau pada hari tersebut ya. Khamis 23 Julai 2026 mulai pukul 8 pagi.

Oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Perpelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Dan inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Ya, demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com /VBY2027. Ya, selamat petang kepada pendengar Harmoni FM, semua pendengar kita pada ketika ini. Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi.

Pada malam nanti kita akan kuliah maghrib di Masjid Perpindahan Lambak Kanan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Nur Amin bin Haji Awang Jali selepas berjemaah fardu maghrib nanti.

Dan juga diadakan pada malam nanti di Masjid Sri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang, Kuliah Maghrib, yang kena sampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam pakai pelajaran bagian konseling Kementerian Pendidikan ya, selepas berjemaah Fardu Maghrib pada malam nanti. Dan juga di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Hilmi Bahaki bin Haji Wang Yusuf, Kuliah Maghrib diadakan pada malam nanti.

0: Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama anak da Duli Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia selaku pengerusi di PMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi di PMMFC. Awang Muhammad Ali bin Haji Mu'min, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mu'min bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Kamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh Pengurus Am dan Pengurus Pemasaran Club. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pasambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey di PMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Perkhidmatan awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai tadbir urus atau governance yang kukuh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menegaskan perkara itu semasa Majlis Pelancaran Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan perkhidmatan awam tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baharu atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategik jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan, menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayakan pertandingan Mari Bercerita bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Kategori A Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayan Nur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong. Sementara Adam Donsal Jusayan dari Sekolah Cemerlang Abjis memenangi kategori B. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: We are from International School Brunei Religious School, One Tuish. Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty.
2: We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, One Tuish.

Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah dijadual diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang penyertaan boleh diperoleh daripada Urus Dia Majlis Sambutan di bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama tiga daerah lain. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tarikh tutup mengembalikan borang Sabtu 15 Ogos 2026 pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku akan ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kejeraya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Kem bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kejeraya memaklumkan ia berikutan kerja-kerja penyucian tangki jalan berkenaan bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Tentera campuran yang dipimpin Arab Saudi di Yaman berkata ia akan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman selepas pengumuman kumpulan Houthi sebelum ini tentang larangan maritim ke atas perkapalan Saudi. Jurucakap gabungan Turki Al-Malki dalam satu kenyataan di platform media sosial menjelaskan pemerintah angkatan bersama gabungan itu sedang mengambil semua langkah operasi yang perlu dan tegas selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk melindungi kapal gabungan yang melalui selat itu. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Saudi mengutuk dakwaan Houthi tentang sekatan dengan mengatakan kerajaan berusaha meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui projek pembangunan dan sokongan belanjawan. Syarikat gergasi minyak negara Amiria Arab Bersatu ADNOC akan melabur lebih $6 bilion Amerika dalam projek pembangunan gas asli Abu Dhabi. Dalam satu kenyataan, ADNOC berkata ia mengambil keputusan pelaburan akhir untuk membangunkan projek berkenaan di luar pesisir dengan Total Energies dari Perancis, Eni dari Itali dan syarikat minyak China. Pelaburan itu dijangka menghasilkan lebih 600 juta kaki padu gas sehari mulai tahun 2030 di samping cecair gas berkaitan. Langkah itu juga akan mengembangkan platform gas asli cecair memandangkan permintaan global untuk gas asli terus meningkat. Perkhidmatan kesihatan awam dan hospital di Sri Lanka berdepan dengan wabak denggi paling teruk dalam hampir satu dekad dan mendapatkan bantuan angkatan tentera negara itu untuk mengekang penularan. Bantuan tersebut termasuk menggunakan drone bagi mengesan kerosakan akibat hujan monsun serta melibatkan pasukan tentera dan polis dalam kempen membenteras tempat pembiakan nyamuk. Dengan jumlah 53 kematian dan lebih 76,000 kes jangkitan sejak Januari lalu, bilangan mereka yang terjejas terus meningkat disebabkan oleh strain dan menghampiri jumlah 100,000 kes yang dicatatkan pada tahun 2017. Di samping itu, pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbang untuk menggunakan vaksin denggi walaupun pakar telah memberi amaran yang mungkin memberi manfaat yang terhad kerana virus terbabit adalah kompleks dan beberapa strain sedang beredar.

0: dan berkemungkinan dicetuskan oleh letupan yang puncanya masih belum dipastikan. Namun jelasnya, pihak berkuasa masih tidak dapat memastikan punca letupan tersebut kerana ia berlaku di dalam terowong yang dalam dan menyatakan kejadian kemungkinan besar berlaku secara semula jadi. Beralih ke sukan. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan kesejahteraan komuniti, CAF Otto Sdn Bhd menganjurkan majlis pelancaran BMW Brunei International Half Marathon 2026. Majlis berlangsung di Tarindak di Polo Jerudong. Pengisian acara, penandatanganan kerjasama rasmi antara CAF Otto Sdn Bhd bersama Aktif Management dan Go Mamam. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga menyampaikan sijil penghargaan. Perincian mengenai pendaftaran boleh diperoleh melalui www.bruneimarathon.com. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC bagi Kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti.

Ya, ada sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.38 minit petang, daerah Tutong 6.39 minit petang dan daerah Blaid 6.41 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: Yaudah, sebelum kita meneruskan rancangan kita pada malam ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Osman bin Haji Cucu, Haji Syak bin Haji Mat Rais, Haji Manan bin Haji Mat Rais, serta keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Haji Yusuf bin Haji Kadir, iaitu Haji Muhammad Nur Haswandi bin Haji Yusuf, telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini 21 Julai 2026. Jenazahnya akan disempurnakan pada hari ini di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Dagang Kianggeh Bandar Seri Begawan. Untuk lebih jelas, disampaikan sekali lagi berita keluarga ini. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Osman bin Haji Cucu, Haji Syak bin Haji Mat Rais, Haji Manan bin Haji Mat Rais, serta keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Haji Yusuf bin Haji Kadir, iaitu Haji Muhammad Nur Haswandi bin Haji Yusuf, telah kembali ke Rahmatullah. Jenazahnya akan disempurnakan pada hari ini di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Dagang Kianggeh, Bandar Seri Begawan.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga.

0: Poli FM.
1: I teraz się Glorka pochabie. Chcecie Glorka nam szukam auta.
2: Yang sudah sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburu ialah pada pukul 7.52 minit malam, daerah Tutung 7.53 minit malam dan daerah Belai 7.55 minit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026.

0: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Mahamlia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Almarhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
1: Harmoni FM.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak ais. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.